Billy Idol, Hot in the City na Radio 1.80. Nadaljujemo pa z Eltonom Johnom, ki ga v bistvu, ki zmerom zna zaviti dan v tak lep roza celofan, skozi katerega je svet lepši. Danes svojo Sacrifice.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та с Делян на Върсти, то помени глазбено желе изпълнимо. Нич 3, нич 250 я пошлеш, напишеш кдо си, за кай би рад слишу, али пак сай кай би рад слишу. Али пак че кому посвечаш, кому покланяш, че маш какшне честитке, поздраве и тко напрей. Кър смс-ко нич 3, нич 250 и погумно напрей. Jaz bi tukaj le rad rekel samo ene pozdrave v Velo Bar Ljubljana, živjo Ana. Vem, da sem napisala glasbeno željo, ampak tale je žal iz 70-ih, tako da dejva ponoviti vajo, no, pa bom z veseljem zavrt, okay. No, je pa Grega tudi bil z nami, poslal SMS, pravi, zelo rad vas poslušam praktično cel dan, vrhunski ste. Hvala lepa, Grega. Želim si komad od YouTube With or Without You za mojo ženo. Grega, tudi tebi čudovit dan, lepo se meta s tvojo drago, zdaj le čas za stiskavac, pa kakšen poljub o preomenjeni skladbi.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.